Erdi adlay girana Malay khira kiriye Sesleri mesela çabim Sılav gulabı haskerin ekledim Civere bitkem kum baş bir benim ya Sılav gulabı ser veşana Veng radyo zindi gotarken Sılav şubu kesku vegav Tevli veşana me az zindi ya Veng radyo bine Unçavanen çetken ziyan çağ ya Tavar oje derket ya Sisteresi bir derketi Hey dik banne adabı Tavar oje derket Bila hertem khiru bereketi bine Lisar Valati meşgu heydi heydi Envanin de kalen Çıka kalandın jizmere Habjana geldiyem Paratin şavatin Halyan keliyan سلام گلاب جبا هر کسی کنه ده شاوتا یعنی به طبع روشه ره ها نه اره فی فی اره یعنی هلبت گودن نیجا شاش فام نکم مجرا هوا هوا جبه که طبع روشه کلاندن گرم الحاصل پیما دشانده چم پیما بر یکو یکو بخوینم اره فی فی برنامه دست فینکی دی حفجه ناکی از بارم هر کس سانه که یکی من پیمه کتی در شانده نوال ویدار دشینه و دنیمیسه که روش باش روش باش چه قاسی خوشه دمه که مروف به دنگ ولات من او به برنامه سلاو گلاو جخوا شیرین جخوا راد به هون هر هبن سلاو گلاو وای واو سسره من سرچاوه من نوال ویدار جه آمد حیام مردین رنگین سلاو گلاو شتره تو هر هبی و هر بمینیش بو Veng radyoyu bir tebeş bu slavu gulavi. Malata ava sesleri mi ser? Çavi mi? Hemşe medine darbazı günde zila dibin, zila zila. Yani kema ki hez ke bila çava dibeje bila bebeje yani. Deng, dengi müzik esu kem kişi zide ya. Ne ev deng ne? Ev dengi. Ha fifi ev. Ali. Eca ne dengi de şkin seydek. Eca gönde zilaj bana peyam at yaşandın ne sen diye roş başke roş baş fifi. Az diye kham başın şberku bavariye mehye ve dedem ki ne zer roşin hoş o azad. Ben azad le peşya men he. Evit ki menji baş ben sıravu gulab jale he. Jubu hamu havalla o gohdarin ko. و گو داد کن سستری مثل چاو من دایی هستیم دستیتا دایی بیدا تنه چاو قلی دیک میریش سر خانی سر بانی هم به هبرت اینا هم اکی با ونگ رادیو بیدمی همون به هبرت میبین سستری مثل چاو من دایی تیم دستیتا سسترا ابین دارا دلال تو هر هبی سلاوی تیش هم دشینن سلاوی ویش هم تنه دشینن ولحسی سلاو نو سلاو سستری مثل چاو من

Ara godar necet se silav gora ma haskirin ji wara. Yani peyme katiye şandı Nisan diye ku... Va ne peyme ne disi peyme atne şandı Nisan diye ku roj baş biraz çava amte godar neken. Hun roja mene sibe sibe roja maya sibe zune şkwaz Osman je persu se qavat be jwara wait to her habi keke Osman je persu sarangin. Mala taba na iş khamen ne vaki vaki hanek kim gun. Ay ne je hanek şkwa vay şkwadi. Malbatın kusarı sebebi mazalı ki kan dibirine dibistane edin hayıp kene hava şirin gibi bizim basa edin. Le teşekkür herin hoşçakalın çıkasın mesela dem. Hava germ dibe, xevşi defere. Dema xev firi halbet qalima hayi eşba. Ama qalima hayi çelip kan. Dura ne bizim çıma faturi me avqaz zede hatına ha fişe meye elektrik çıma avqaz zede hatıya. Dura ne bizim ha. Açıl bizim hacım sebebi rabin şu hava o xaflete. Ne yan yan yan ya şirin rabin o. سلام گلاب گذار بکن سلام گلابی سلام گلاب گذار بکن ولی کی مکرر تمرین انرژی و خواش و گشو بوم با دائما گفتی اشان دنیم سندی روش باش سلام گلاب امنو هنی تب نه توی بچی کو یعنی مادبم تا گذار نکن ج سم سری پیم هاتی اشان دن سر سری من سر چاب من سم سری ان دلال بن خو قدر بلند مالا و هزار جرا آوا به گذار نشم ام دخازن یکو اکسترانی کو خواستم انجور پارو بکن نامی دروازه سرحدو ببن رودرو خواسته به اولا فریز لی رودرو جیوی دمی باجو جوره پار بکن شخواه اون دزانن متین که شخواه جو میدان استاسیون شخواه کلای جان از گلا که راستی حزی کم کب بیم اگر چه به از گلا که فاش بیم ممش بکو یک جو نمنده که هری هری بنا قدر و قیمت بنا و دنگ شخواه سرحدو تی او برنامه پیش کشی که یعنی سترانه دو بیشه یعنی هیپ هوپ خواد بیشه ام دیشن سترانه جی سرحدو گهدار کنم وید گرن گهدارین هیشه کرم کن گهدار کن تکلا بیش دینه حوا و داگه ته هدف زانه بین تیریه می دو بینه

0: هم همی تازان سلی بری بانال زیر بخده اون زوزان من پانه بیست و سنم لسل دامیر گوچی منن لبدا کانی که وابلن اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: به ایسا درواری لسلا میره گوچی منین لبردان بله چوچنه از به مکانی که وویلینم عشق و حفیه خلق و عالمان و دنیاوی دیر و درازن عیش آشانیم بله یا منو کلشاری نه نیزی که نه دوده از به مبله مال بمالین اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی